Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music and more. Smile FM Ro MD.

0: drag ascultător de Smile FM! Îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music and

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: vreo noapte.
1: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
1: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.
3: Dacă nu era mașina, nu doream. Dacă nu erau banii, nu voiam. Dacă nu-mi plăcea acasă așa de mult, pentru mine erai un necunoscut.

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
2: What up?

Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Okay.
2: Pe Smart FM Moldova.
0: Bună dimineața!
3: Am ajuns în mijlocul săptămânii și dimineața începe fără zgomot inutil. Matinal fără scandal pornește cu muzica aleasă pentru orele liniștite ale zilei. Rămâi cu mine până la 9 pe Smile FM Moldova să lăsăm lucrurile să curgă firesc. Andrei Dumitrașcu sunt, bun găsit!

Minutul de sănătate la Smile FM. Salutare! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre importanța reducerii consumului de grăsimi trans. Grăsimile trans sunt nesănătoase și pot duce la creșterea riscului de boli cardiovasculare. Evită alimentele procesate care conțin grăsimi trans și optează pentru grăsimi sănătoase, cum ar fi uleiul de măsline, avocado și nucile. Adoptarea unei diete sărace în grăsimi trans este esențială pentru menținerea sănătății inimii. Atât pentru astăzi, până data viitoare. Doar nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.
1: Atenție! Puteți deveni victima escrocelor.
2: Dacă sunteți telefon...
1: Atenție! Puteți deveni victima escrocelor.
2: Dacă sunteți telefonați de persoane necunoscute care vă anunță că o rudă apropiată dumneavoastră a fost implicată într-un accident rutier, iar pentru a o scăpa de pedeapsă vi se cer bani, întrerupeți imediat apelul și anunțați poliția. Nu transmiteți nimănui bani, datele personale și cele bancare.
0: Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
3: Corpul începe să piardă din viteză mai devreme decât ne place să credem. Pe la 35 de ani. Un studiu al Karolinska Institute din Suedia arată că, de la această vârstă, rezistența, forța musculară și performanța fizică intră într-un declin gradual. Cercetarea a urmărit sute de persoane între 16 și 63 de ani pe o perioadă de 47 de ani. Scăderea apare atât la oamenii obișnuiți cât și la sportivi, deci nu ține doar de stilul de viață. Diferența o face însă mișcarea constantă. Participanții care au început să fie activi mai târziu au obținut creșteri de 5 până la 10% ale capacității fizice. Asta nu oprește îmbătrânirea, dar îi reduce viteza. Cercetătorii spun că exercițiile rămân utile indiferent de vârstă. E limpede. După 35 de ani, corpul cere mai multă grijă, iar mișcarea devine una dintre cele mai bune forme de întreținere.
4: Scandal? Nu facem scandal, facem veselie. Veselie facem.
5: Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.
2: Bună dimineața.
6: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: bagă și mai mulți oameni în cursa pentru inteligența artificială. Compania condusă de Mark Zuckerberg pregătește concedierea a aproximativ 8.000 de angajați, adică aproape 10% din forța de muncă. Notificările ar urma să fie trimise în mai multe valuri, în funcție de regiune. Oficial, Meta spune că vrea echipe mai mici, mai rapide și mai puține niveluri de conducere. În practică, restructurarea arată cât de dur a devenit competiția din tech, mai ales în jurul AI. În același timp, peste 7.000 de angajați vor fi mutați către proiecte de inteligență artificială. Reality Labs, divizia care se ocupă de realitate virtuală și augmentată, trece deja prin reorganizări interne. Compania estimează investiții uriașe în infrastructura AI de peste 100 de miliarde de dolari. E limpede. Meta nu reduce doar costuri, ci își reconstruiește compania în jurul inteligenței artificiale.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: selection of music.
1: It's the sound.
0: We love
1: Smite FM.
2: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva, cum o faci tu?

0: La Manchester City, finalul sezonului poate însemna și finalul erei Guardiola. Presa britanică scrie că clubul se pregătește pentru plecarea antrenorului spaniol, omul care a schimbat complet istoria recentă a echipei. Guardiola spune doar că mai are un an de contract, dar nu a închis niciodată definitiv subiectul. Ajuns la City în 2016, fostul antrenor al Barcelonei și al lui Bayern a câștigat 20 de trofee în 10 ani. Printre ele sunt 6 titluri în Premier League și Liga Campionilor, trofeul care a completat proiectul. În acest sezon, City a luat Cupa Ligii și Cupa Angliei, dar titlul depinde încă de pașii greșiți ai lui Arsenal. BBC scrie că pregătirile pentru despărțire sunt deja în desfășurare, chiar dacă la club mai există speranța unei răzgândiri. Enzo Maresca este prezentat ca favorit pentru succesiune. E limpede. Manchester City se pregătește pentru cea mai grea schimbare de după transformarea sa în superputere a fotbalului englez.
1: Bună dimineața! Asculți Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu la Smile FM Moldova. Publicitate la Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Lova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji la un apel distanță. Sună la 0630737370.
1: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buză.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
1: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
1: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD.
1: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!
0: Primăvara asta colorezi tot cu Magazinul Gospodar din Leova. Interior sau exterior? Avem vopsele perfecte. Vopsele pentru metal sau lemn, lacuri, perii, rulouri, diluanți, tot ce-ți trebuie pentru proiectul perfect. Vino la Magazinul Gospodar în orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
2: Magazinul cu fructe și legume din Lăpușna vă așteaptă zi de zi cu prospețime și bun gust. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale, în Lăpușna, pe strada Alexandru Lăpușneanu 263, vis-a-vis de biserică. Pentru mese sănătoase și pline de culoare, treci pe la noi. Fructe și legume Lăpușna, prospețime în fiecare zi.
1: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe alte. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Agricultorii din Republica Moldova vor ieși miercuri la protest în fața guvernului. Fermierii susțin că, deși în ultimele luni au avut loc mai multe discuții cu instituțiile statului, rezultatele concrete întârzie să apară, iar problemele legate de finanțare, subvenții, fiscalitate și costurile ridicate la resursele agricole s-au acumulat. Fermierii solicită măsuri urgente de sprijin din partea autorităților, inclusiv acces la finanțare și credite avantajoase pentru agricultorii micro, mici și mijlocii, rambursarea integrală a acciziei la motorină utilizată în lucrările agricole, restituirea parțială a TVA la inputurile agricole. De asemenea, aceștia cer introducerea plăților directe per hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase, după modelul politicilor agricole comune a UE, și crearea unui mecanism de refinanțare pentru fermierii aflați în dificultate cu garanții de stat. Ministrul Agriculturii a declarat că guvernul urmărește situația din sectorul agricol și rămâne deschis dialogului cu fermierii, subliniind că o parte din revendicări sunt deja în proces de examinare și implementare. Printre ele se numără compensațiile la motorină, facilități de creditare, rambursări de TVA și noi mecanisme pentru achiziția de inputuri agricole. Pentru prima dată, copiii din Republica Moldova vor fi vaccinați împotriva meningitei și septicemiei cauzate de o bacterie. Cele două maladii pot provoca efecte severe, precum inflamarea creierului sau infecții grave ale sângelui. La începutul lunii curente, țara noastră a recepționat un lot de aproape 10.000 de doze de vaccin. Medicii îndeamnă părinții să se informeze despre meningită și infecția cauzată de bacteria meningococică de tip B pentru a înțelege cât de importantă este vaccinarea. Vaccinurile sunt gratuite și sunt recomandate sugarilor între 7 și 11 luni sau copiilor până la 2 ani. Prima doză de vaccin adusă acum vor fi vaccinați peste 5.000 de copii din întreaga țară. A doua doză se administrează după 2 luni. Anul trecut în Republica Moldova au fost raportate 16 cazuri de infecție meningococică, iar 4 copii și-au pierdut viața. Sarmalele moldovenești au ajuns pe un scârie nord din Viena. Tradiția culinară a Republicii Moldova a devenit subiectul unei instalații artistice chiar în inima Austriei. Creația îi aparține artistului moldovean Pavel Brăila. Potrivit unui comunicat al Ministerului Culturii, clădirea Ringturm, sediul central al Vienei Insurance Group și cel mai înalt imobil din centrul istoric al Vienei, a fost acoperită integral de lucrarea Fericirea ta este în propriile tale mâini. Muralul, întins pe o suprafață de aproximativ 4.000 de metri pătrați, va putea fi admirat de publicul vienez timp de 5 luni. Lucrarea pornește de la un simbol binecunoscut al bucătăriei moldovenești, sarmalele în foi de viță de vie. Artistul redă procesul pregătirilor într-un limbaj vizual minimalist, printr-o succesiune de gesturi ale mâinilor. Potrivit Ministerului Culturii, proiectul marchează o nouă ediție a inițiativei culturale, Înfășurare Ringturm, una dintre cele mai vizibile intervenții de artă publică din Austria. La fiecare ediție, fațada clădirii este transformată complet cu ajutorul unor panouri textile speciale din plasă, pe care sunt imprimate lucrările artistice. Acestea acoperă exteriorul imobilului fără a afecta structura arhitecturală a clădirii. Relațiile moldo-germane sunt marcate în aceste zile de o intensificare a dialogului politic la nivel înalt prin vizite și întrevederi desfășurate atât în Republica Moldova cât și în Germania. Ministrul de stat pentru Europa al Germaniei s-a aflat la Chișinău în perioada 15-18 mai cu prilejul participării la reuniunea ministrilor de externe ai Consiliului Europei, găzduită de Republica Moldova, care deține în prezent președinția Comitetului de Miniștri. În cadrul vizitei, oficialul german a avut întrevederi cu conducerea de la Chișinău, inclusiv cu prim-ministrul Alexandru Munteanu și cu președintele Parlamentului Igor Grosu. Părțile au subliniat că tot mai multe state europene susțin integrarea europeană a Republicii Moldova, iar reformele interne continuă să fie esențiale pentru avansare pe drumul aderării la UE. În paralel, viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, urmează să efectueze o vizită la Berlin în perioada 18-19 mai. Acesta va avea o întrevedere cu ministrul federal de externe al Germaniei și va participa la conferința de nivel înalt Securitate Energetică, Lecțiile Ucrainei. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță cer variabil în toată țara. În zona centrală se vor înregistra temperaturi maxime de 25 de grade și minime de 13. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 27 de grade și 15. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 23 de grade și 11. Vântul va sufla din partea de nord cu o viteză de până la 18 km pe oră.
1: Oh. Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
6: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
0: Într-o seară de august 2016, luminile s-au stins în Madison Square Garden, iar pe scenă au apărut două siluete feminine învăluite în fum și lumini roz. Ariana Grande și Nicki Minaj au transformat o simplă piesă pop într-un manifest al feminității îndrăznețe, cu o coreografie pe biciclete care a lăsat publicul fără suflare.

0: Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Side to Side a fost lansată pe 30 august 2016 ca al treilea single de pe albumul Dangerous Woman, scrisă de Ariana Grande, Nicki Minaj, Max Martin, Seven Cotecea, Ilia Salman Nazeh și Alexander Corlund. Piesa îmbină reggae, pop, dancehall și R&B. Produsă de Max Martin și Ilia, melodia a fost înregistrată în studiourile MXM și Wolf Cousins din Stockholm, iar versurile lui Minaj au fost înregistrate în California și Philadelphia. Versurile piesei explorează tematica unei nopți pasionale, cu referințe sugestive la efortul fizic intens. Ariana a explicat într-un interviu că melodia este despre durere resimțită după o noapte de amor intens.
1: We were going back and forth and back and forth about what should this concept be, and I remember I was on the treadmill thinking and listening to my playlist of what was becoming the Dangerous Woman album, and I got to Side to Side and I was like, why does this feel so fun to listen to on the treadmill? And I FaceTimed Hannah and I said, we should be on SoulCycle bikes. And she was like, oh, I'll call you back. And then pulled together all these dope visual references. She's like, you and Nicki have to be in the sauna.
0: Videoclipul realizat de Anna Lux Davis prezintă o clasă de spinning condusă de Ariana, urmată de scene într-o sauna alături de Nicki Minaj și dansatori. Clipul a fost nominalizat la MTV Video Music Awards 2017 pentru cea mai bună coreografie. Side to Side a atins locul 4 în Billboard Hot 100 și a fost certificată cu 6 discuri de platină în Statele Unite ale Americii. A devenit un imn al încrederii feminine și al libertății de exprimare, consolidând statutul Arianei ca o forță inovatoare în muzica pop.

Cuș tocmai a trecut un prag pe care puțini artiști îl ating. Peste 100 de milioane de dolari pentru o singură lucrare. Sculptura Danaida, realizată în 1913, a fost vândută la New York pentru 107,58 de milioane de dolari. Este un record absolut pentru artistul român și unul dintre cele mai spectaculoase prețuri plătite vreodată pentru o sculptură. Lucrarea este un bronz cu patină maro și foiță de aur, parte din seria Danaidelor. Licitația Christie's a pornit de la 82 de milioane de dolari, iar prețul de adjudecare a ajuns la 93 de milioane înainte de taxe și comisioane. Cumpărătorul nu a fost făcut public. Danaida este una dintre cele 6 variante cunoscute și singura aurită rămasă într-o colecție privată. Celelalte versiuni se află în muzee mari, precum Centre Pompidou, Tate și Muzeul de Artă din Philadelphia. E limpede. Brâncuș nu mai este doar un reper al artei românești, ci un nume aflat în Liga Supremă a pieței mondiale de artă.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii tot la promoție. Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Intră în lumea aromelor inedite cu Lux Perfume Shop din centrul comercial Kvartal din Hâncești. Aici găsești extracte de parfum intense și rafinate la prețuri accesibile. De la 350 de lei pentru 30 de mililitri de plăcere. Ne poți vizita direct în magazin sau poți face comandă online cu livrare rapidă în toată țara. Eleganță, rafinament și parfumuri care te definesc doar la Lux Perfume Shop, în centrul comercial Kvartal, în Hâncești și pe toate platformele de socializare.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
2: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
3: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
2: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
2: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
4: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
5: În grădina lui Ion toate păsările dor.
6: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
7: Cum așa?
8: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin, în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
9: Apoi nu mașina.
8: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
10: Yummy!
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
11: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
11: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta.
12: Smile FM.
0: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
13: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Hit Radio Station Smile FM.
1: Let's get ready to rumble.
0: Happy Music.
2: Cine a înșelat odată va mai înșela. Sună ca o vorbă spusă la nervi, dar cercetătorii spun că are un sâmbure statistic de adevăr. Un studiu al Universității din Denver a urmărit 484 de tineri adulți și a analizat cum se repetă infidelitatea de la o relație la alta. Rezultatul nu e o sentință, dar arată un tipar clar. Persoanele care au înșelat într-o relație au fost de 3 ori mai predispuse să o facă din nou, iar cei care au fost înșelați sau au suspectat infidelitatea au avut un risc de 2 până la 4 ori mai mare să treacă iar prin aceeași experiență. Cercetătorii spun că trecutul romantic nu rămâne în urmă, ci influențează felul în care alegem, iubim și reacționăm. În studiu, bărbații și femeile au avut șanse similare să înșele sau să fie trădați. Totuși, tiparele pot fi schimbate, mai ales când oamenii le recunosc și lucrează conștient cu ele. E limpede. Infidelitatea nu e destin, dar trecutul relațional poate deveni un avertisment serios pentru viitor.
3: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
4: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața!

0: Cristian Mungiu a adus la Cannes un film în limba engleză, iar sala i-a răspuns cu 12 minute de aplauze. Fjord, cu Sebastian Stan și Renate Reinsve, în distribuție, a avut una dintre cele mai puternice primiri ale actualei ediții. Filmul abordează tema copiilor maltratați și promite o dramă intensă, în stilul direct al regizorului român. Povestea urmărește un cuplu format dintr-un român și o norvegiană, mutat lângă fiordul natal al femeii. Viața lor se complică atunci când intră în conflict cu un alt cuplu, care vede familia și educația copiilor cu totul diferit. Pentru Mungiu este primul film după RMN și prima producție realizată în limba engleză. Regizorul are deja o istorie solidă la Cannes cu Palm d'Or pentru filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile și premii pentru scenariu și regie. Drepturile filmului au fost cumpărate deja pentru piețe importante, inclusiv Statele Unite și Marea Britanie. E limpede. Fjord confirmă că Cristi Mungiu rămâne unul dintre regizorii români care pot transforma o dramă de familie într-un eveniment internațional.
1: Check this out. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: exact peste piesa care decide totul. Balamaua. Modelul despre care se vorbește ca iPhone Ultra ar fi fost pregătit pentru toamna lui 2026, dar Apple ar putea amâna lansarea din cauza testelor de fiabilitate. Compania vrea un telefon care se pliază des, rezistă mult și nu lasă o cută vizibilă pe ecran. Problema este că mecanismul actual s-ar uza prea repede la utilizare intensă. Pentru Apple, un pliabil lansat prea devreme ar fi un risc mare, mai ales într-o categorie unde defectele se văd imediat. Rivalii au avut ani întregi de ajustări cu balamalele, praful, zgomotele și rezistența ecranului. Apple are însă luxul de a intra mai târziu pe piață, dacă produsul pare suficient de matur. O variantă ar fi o lansare limitată, alături de iPhone 18 Pro la un preț foarte ridicat. E limpede. Apple nu vrea doar primul său iPhone pliabil, ci unul care să nu pară un experiment scump.
1: Turn the radios up. This is Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața la Smile FM. Matinal fără scandal.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Lova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
3: Taxi, Taxi Lova.
0: Sau ne poți suna oricând la 942 94. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
4: Alo, sunt eu, Foamea.
5: A, da? Ia stai o leacă.
4: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078-24-34-92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
6: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihal Ceahâncu 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
7: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
8: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
9: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci. Servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-462-323. Funerarius. Grijă până la capăt. Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Lova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji la un apel de distanță. Sună la 060-3073-70.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
10: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
11: Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a început controlele oficiale în taberele de odihnă din țară pentru sezonul estival 2026. Inspectorii verifică atât taberele cu sejur de zi, cât și pe cele staționare pentru a se asigura că blocurile alimentare sunt pregătite corespunzător. Inspectorii ANSA verifică minuțios condițiile de igienă din blocurile alimentare, starea utilajelor, calitatea apei potabile, actele de proveniență ale produselor și meniurile destinate copiilor. De asemenea, angajații trebuie să prezinte certificatele medicale necesare și dovada instruirii igienice obligatorii. Potrivit instituției, verificările sunt desfășurate în baza planului controalelor oficiale și au drept scop asigurarea respectării legislației privind protecția sănătății copiilor. ANSA precizează că va monitoriza siguranța alimentară din tabere pe tot parcursul vierii. Republica Moldova marchează cel mai bun sezon din istoria exporturilor de floarea soarelui. Potrivit unei analize realizate de Asociația Agrocereale, încasările au depășit 8,7 miliarde de lei, iar volumele livrate au crescut semnificativ față de anii precedenți. Republica Moldova a exportat în perioada august-2025-aprilie-2026 peste 763.000 de tone de floarea soarelui, cel mai mare volum înregistrat până acum. Comparativ cu sezonul trecut, exporturile au crescut cu 46%, iar față de sezonul 2023-2024, sunt de aproape două ori mai mari. Valoarea totală a exporturilor a ajuns la 8 miliarde de lei. Prețurile au continuat să crească în ultimele luni pe fondul cererii mari de pe piețele externe și al tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu. În aprilie, prețul mediu de export a depășit 12 lei și 50 de bani pentru un kilogram, iar începutul lunii mai a adus un nou maxim al sezonului de 12 lei și 55 de bani per kilogram. Turcia și România rămân principalele piețe de desfacere pentru floarea soarelui. Între aceste două țări au cumpărat împreună aproape 90% din totalul exporturilor. Duminică, 24 mai, la Chișinău va avea loc Festivalul Tradițiilor, un eveniment dedicat obiceiurilor populare, costumului național, muzicii și bucătăriei moldovenești. Festivalul se va desfășura pe strada pietonală Eugen Doga și va începe la ora 12. Organizatorii spun că vizitatorii vor putea urmări parada costumului popular, cea mai mare expoziție din țară de ei, evoluția ale ansamblurilor folclorice, dansuri populare și ateliere creative. De asemenea, în cadrul festivalului va funcționa un târg al meșteșugarilor și producătorilor locali, unde participanții vor putea descoperi produse tradiționale și lucrări ale meșterilor populari. Reprezentanții primăriei au menționat că bucătarii vor pregăti 100 de kilograme de sarmale tradiționale, care vor fi oferite participanților la festival. În plus, pentru invitați va fi organizat un concert de gală cu participarea artiștilor locale. În cadrul primei conferințe investiționale Republica Moldova-Uniunea Europeană, care va fi organizată pe 4 iunie la Chișinău, urmează a fi semnate mai multe acorduri de investiții în țara noastră. Anunțul a fost făcut de vicepremierul Eugeniu Smochescu, ministrul al dezvoltării economice și digitalizării. Totodată, în cadrul evenimentului vor avea loc discuții despre domenii prioritare ale economiei Republicii Moldova, cum ar fi agricultura, energia, infrastructura, industria, inovația, sectorul TIC. Conferința investițională Republica Moldova-UE, organizată pe 4 iunie la Chișinău, va fi deschisă de președinta Maia Sandu, comisara europeană Marta Kos și premierul Alexandru Munteanu. Evenimentul își propune să devină o platformă pentru a analiza oportunitățile strategice de investiții între Uniunea Europeană și Republica Moldova. Conferința va reuni companii, factori de decizie, reprezentanții ai Comisiei Europene și instituții financiare pentru discuții la nivel înalt, mese rotunde, sesiuni sectoriale de pitching și întâlniri B2B. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță cer variabil în toată țara. În zona centrală se vor înregistra temperaturi maxime de 25 de grade și minime de 13. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 27 de grade și 15. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 23 de grade și 11. Vântul va sufla din partea de nord cu o viteză de până la 18 km pe oră.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
2: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
10: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre o senzație pe care aproape toți adulții o au. De ce timpul pare să treacă tot mai repede pe măsură ce îmbătrânim? În copilărie, o vară părea nesfârșită, un an școlar părea foarte lung, dar ca adult, lunile și anii par să zboare. De ce? Explicația ține de modul în care creierul percepe și stochează experiențele. Când suntem copii, aproape totul este nou, lucruri, locuri, oameni, experiențe. Creierul procesează multe informații noi și creează numeroase amintiri. Din cauza acestei densități de experiențe, perioada pare mai lungă atunci când ne uităm înapoi. La maturitate, viața devine mai repetitivă, rutina face ca zilele să semene între ele, iar creierul creează mai puține repere memorabile. Astfel, timpul pare comprimat. Mai există și o explicație matematică interesantă. Pentru un copil de 10 ani, un an reprezintă 10% din viața sa. Pentru un om de 50 de ani, același an reprezintă doar 2%. Cu cât înaintăm în vârstă, fiecare perioadă pare relativ mai scurtă. De aceea, experiențele noi, călătoriile sau învățarea unor lucruri diferite pot face timpul să pară mai bogat și mai lent. Așadar, timpul nu se accelerează cu adevărat, se schimbă doar felul în care creierul nostru îl percepe. Poate că secretul este să continuăm să descoperim, să învățăm și să trăim experiențe noi, indiferent de vârstă. Ovidiu Munteanu sunt eu și aceasta a fost Pastila de Știință, iar noi ne reauzim curând cu o nouă întrebare care ne face să privim altfel lumea din jur.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.
2: Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum? Nu contează, ești un alt om, dar ai plecat pe un alt drum.

0: Shakira a câștigat o bătălie fiscală uriașă în Spania, după ani în care a spus că a fost tratată ca vinovată înainte de verdict. Înalta Curte din Madrid a decis că artista nu a comis fraudă fiscală în dosarul pentru anul 2011. Statul spaniol trebuie acum să-i returneze peste 55 de milioane de euro, cu amenzi și dobânzi incluse. Miza dosarului era rezidența fiscală. Fiscul trebuia să demonstreze că Shakira a stat în Spania peste 183 de zile în acel an. Judecătorii au reținut însă doar 163 de zile dovedite. Iar avocații artistei au amintit că în 2011 ea era în turneu mondial. Shakira spune că procesul i-a afectat sănătatea, familia și reputația. Decizia poate fi contestată la Curtea Supremă și nu închide celelalte dosare fiscale legate de anii următori. Artista locuiește acum la Miami împreună cu cei doi copii. E limpede. Victoria Shakirei arată cât de mult poate conta în astfel de dosare diferența dintre suspiciune publică și dovadă juridică.
1: Let's go! Ești cu Andrei la matinal fără scandal. Bună dimineața. Să fie veselie.
2: Now greetings to the world. Voice of the one big gangzilla alongside Skrillex. Stem for no. Oh wait.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
1: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: politice și invenții atât de banale azi încât uităm cât au schimbat lumea. În anul 325 se deschidea primul conciliu de la Nicea, moment esențial pentru definirea credinței creștine și a unității bisericii. În 1595, delegația munteană semna la Alba Iulia tratatul prin care țara românească intra sub suzeranitatea principelui transilvanean Sigismund Bathory, într-un context anti-otoman tensionat. În 1802, Napoleon restabilea sclavia în coloniile franceze, anulând o cucerire a Revoluției franceze. Ziua are și ecouri culturale și practice. În 1609, sonetele lui Shakespeare apăreau la Londra, probabil fără acordul autorului. În 1873, Levi Strauss și Jacob Davis brevetau blugii cu nitru de cupru, transformați apoi într-un simbol global. În 1875, Convenția Metrului punea ordine internațională în măsurători, iar în 1940, primii prizonieri ajungeau la Auschwitz. Astăzi, în fine, Cher împlinește 80 de ani.
1: Rise and shine.
2: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
3: Începe ziua cu zâmbetul pe buze.
4: Ascultă Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.
5: Hey, this is Gustav and this is my new track Because of You.
6: Because of you.
7: Smile FM.
6: Because of you.
5: On your favorite station.

Personalitatea zilei de astăzi, Cher, a reușit ceva ce foarte puțini artiști pot spune. Să rămână relevantă în muzică, film și televiziune timp de mai multe decenii, fără să devină o simplă piesă de muzeu pop. A devenit cunoscută mai întâi în duo-ul Sony & Cher, apoi și-a construit cariera solo uriașă, cu hituri intense pe decenii și o prezență care a influențat nu doar muzica, ci și moda și cultura pop. Recording Academy o descrie drept singurul artist cu piese ajunse pe locul întâi în 6 decenii consecutive și pe lângă muzica a câștigat și Oscar, Emmy și Glob de Aur. În prezent, Cher nu stă departe de scenă. În iulie 2025 a revenit live la evenimentul Dolce & Gabbana, Alta Moda din Roma, iar în februarie 2026 a apărut la Grammy Awards, unde a primit Lifetime Achievement Award și a urcat pe scenă în cadrul galei. Selecting frequency. Frequency found.

0: ascultăm muzică bună. Bună dimineața. Smile FM.
1: Hi, this is Tiesto.
0: This is your station, Smile FM.

0: Aici se oprește dimineața de miercuri la Matinal fără scandal. Sper că ți-am fost aproape și ți-am făcut trezirea mai blândă. Smile FM Moldova rămâne cu tine, iar mâine dimineață ne reauzim de la 6. Sunt Andrei Dumitrașcu, zi bună!
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și prețuri.

0: numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Circa 2,3 milioane de persoane sunt asigurate medical în Republica Moldova, iar mai mult de jumătate dintre acestea beneficiază de poliță achitată din bugetul de stat, susține directorul general al Companiei Naționale de Asigurări Medicină Ion Dodon. Potrivit acestuia, salariații rămân principalii contribuabili la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, acoperind peste jumătate din bugetul sistemului. Aproximativ 740.000 de persoane sunt salariați care contribuie lunar la sistemul de asigurări medicale, iar veniturile generate de aceștia reprezintă cea mai mare parte a bugetului instituției. Întrebat dacă actualul model este sustenabil în condițiile în care populația îmbătrânește, iar numărul persoanelor active pe piața muncii scade, directorul CNAM a spus că sistemul funcționează după principiul solidarității sociale și că nu există riscuri imediate pentru funcționarea acestuia. Acesta a recunoscut că îmbătrânirea populației și migrația forței de muncă pot pune presiune pe sistem în următorii ani, însă susține că autoritățile caută soluții pentru diversificarea surselor de finanțare. Republica Moldova își consolidează angajamentul pentru dezvoltarea unui sistem medical modern, centrat pe pacient și aliniat standardelor internaționale. Declarațiile au fost făcute de ministrul Sănătății Emil Cevan în cadrul celei de-a 79-a sesiuni a Adunării Mondiale a Sănătății, desfășurată la Geneva, Elveția. În discursul său, ministrul a evidențiat principalele provocări cu care se confruntă sistemele de sănătate la nivel global, printre care îmbătrânirea populației, creșterea numărului bolilor netransmisibile, schimbările climatice și efectele crizelor internaționale asupra sănătății publice. Semenea acesta a accentuat importanța îmbunătățirii accesului la medicamente esențiale și compensate, dar și rolul digitalizării în modernizarea sistemului medical. Potrivit ministrului, reformele implementate în domeniul sănătății sunt corelate cu standardele și recomandările Organizației Mondiale a Sănătății și fac parte din procesul de aderare Republicii Moldova la UE. Referindu-se la lecțiile pandemiei de COVID-19, ale crizei energetice și ale războiului din Ucraina, ministrul a evidențiat necesitatea accelerării investițiilor în sisteme eficiente de pregătire și răspuns la situații de urgență. Poliția Republicii Moldova solicită sprijinul cetățenilor pentru localizarea unei minore de 16 ani din Cupcini, care a plecat de la domiciliu spre instituția de învățământ din Iedineț, însă până în prezent locul aferii acesteia nu este cunoscut. Potrivit informațiilor, minora urma să se deplaseze la liceul unde își face studiile, însă nu a ajuns la ore și nu a mai revenit acasă. Semnalmente, înălțime aproximativ 1,65 m, constituție medie, păr blond, ochi albaștri. În momentul dispariției, fata purta un pulover alb, pantaloni negri și adidas gri. Persoanele care dețin orice informații despre locul aferii minorei sunt rugate să contacteze 060 30 17 02 sau 112. Inspectoratul de stat pentru supravegherea produselor nealimentare și protecția consumatorilor precizează că majorarea prețurilor este permisă doar dacă această clauză este prevăzută expres în contract. Instituția menționează că majorarea prețurilor este permisă doar în anumite cazuri prevăzute de lege, din cauza creșterii costurilor pentru combustibil și energie, modificării taxelor aeroportuare sau turistice, precum și a fluctuațiilor cursului valutar. În același timp, organizatorul călătoriei este obligat să ofere clientului o justificare și un calcul exact al majorării costului. Potrivit datelor inspectorului, protecției, dacă prețul turului crește cu mai mult de 8%, călătorul are dreptul să rezilieze contractul fără penalități. În acest caz, managerul de turism este obligat să returneze toate sumele plătite în cel mult 14 zile. Consumatorilor li se recomandă să verifice cu atenție condițiile contractului înainte de semnare și să solicite explicații suplimentare în cazul apariției unor costuri noi. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează ploi de scurtă durată, izolat cu descărcări electrice și maxime de până la 23 de grade. Vântul va sufla din nord-vest, slab până la moderat. Ziua, în timpul descărcărilor electrice, se prevăd intensificări ale vântului de până la 15-20 de metri pe secundă. Pe parcursul nopții, temperaturile vor oscila între 11-16 grade. Ziua, mercurul din termometre va urca până la 18-23 de grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
3: Salutare și bună dimineața, dragi prieteni! Uite că e o nouă zi aici la microfon, Elena sunt, și asta înseamnă că dăm start ritmului zilei la Smile FM pentru bună energie, pentru bună dispoziție și pentru cea mai bună și mai veselă muzică. Să-i dăm drumul!
0: Smile FM, Happy Music!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Vrei roșii mai devreme decât toți vecinii? La Gospodar găsești sere cu carcasă metalică rezistente și perfecte pentru grădina ta. Cadru metalic durabil, protecție pentru plante, recoltă mai bogată. Vino la Gospodar și alege sera potrivită. În orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
2: Știi cum e când mergi la piață și îți promiți să iei doar două mere și pleci cu plasele pline? Ei bine, la magazinul de fructe și legume din Lăpușna e și mai greu să reziști. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale. Te așteaptă în Lăpușna pe strada Alexandru Lăpușneanu 263 vis-a-vis de biserică. Fructe și legume din Lăpușna. Prospețime în fiecare zi.
3: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: lui Vlăduț.
1: Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Am revenit în studio să vă dau și horoscopul acestei zile. Începem cu previziuni pentru zodia Berbec. Ziua vine cu provocări și întârzieri. Nervii și impulsivitatea pot complica situația, dar energia lui Marte îți oferă ambiție și determinare. O oportunitate financiară îți poate apărea, dar fii atent la comunicare. Taur, te concentrezi pe stabilitate și siguranță. Venus aduce armonie în relații, dar descoperi un detaliu ascuns de cineva apropiat. Financiar, ești sfătuit să fii prudent și să nu forțezi negocieri. Gemeni, soarele îți activează creativitatea și dorința de schimbare, primești invitații sau propuneri multiple, dar riști să creezi confuzie. La locul de muncă poți cere bani în plus sau să închei contracte noi. Rac, ai nevoie de odihnă și retragere. O amintire te face mai sensibil, iar siguranța emoțională devine prioritară. Financiar, fii atent la cheltuieli și la acorduri mai vechi. Leu, vrei să-ți impui punctul de vedere, dar cineva îți contestă autoritatea. În plan profesional, o recunoaștere neașteptată îți poate aduce un plus de prestigiu. Fecioară, ziua favorizează rezolvarea problemelor practice și schimbări în relația cu partenerul. Claritatea financiară îți aduce liniște, iar sănătatea cere hidratare și echilibru. Aici o să facem echilibru și noi, dăm câteva hituri bune, după care revin cu partea a doua a horoscopului.
1: Smile FM. Happy Music.

dragi ascultători, să știți că Poliția Națională a desfășurat în ultimele zile o amplă campanie de verificare a traficului pe drumurile naționale. Rezultatele sunt alarmante. Peste 400 de șoferi au fost sancționați pentru depășirea vitezei legale, iar în 50 de cazuri permisele au fost suspendate. Cele mai multe abateri au fost înregistrate pe traseele Chișinău-Leușeni și Chișinău-Bălți,

0: Campania va continua și în următoarele săptămâni cu radare mobile și patrule sporite. Mesajul autorităților este clar. Siguranța rutieră nu este negociabilă, iar sancțiunile vor fi aplicate ferm pentru a preveni tragediile.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Vorbim în continuare despre criza din spitale și lipsa personalului medical. În ultimele zile, Ministerul Sănătății a tras atenția asupra unei probleme tot mai acute. Este vorba despre deficitul de personal medical din spitalele din Republica Moldova. Datele oficiale arată că sute de posturi rămân neocupate, în special în raioanele mai îndepărtate de Chișinău. Situația este complicată de faptul că mulți medici tineri aleg să plece la studii sau la muncă peste hotare, atrași de salarii mai mari și condiții mai bune. În spitalele din nordul și sudul țării, secții întregi funcționează cu personal redus, ceea ce duce la supra-solicitarea medicilor existenți și la scăderea calității serviciilor. Ministerul a anunțat un plan de stimulente. Burse pentru studenții la medicină, locuințe de serviciu pentru cei care acceptă să lucreze în sate și majorări salariale etapizate. Totuși, sindicatele din sănătate avertizează că aceste măsuri nu sunt suficiente și cer o reformă profundă, care să includă investiții în infrastructură, dotări moderne și respectarea drepturilor angajaților. Pentru pacienți, problema se traduce în timp de așteptare mai mari, acces limitat la specialiști și riscul ca unele servicii să fie suspendate. Este un semnal de alarmă pentru întreaga societate. Sănătatea publică nu poate fi susținută fără oameni pregătiți și motivați.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
2: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
3: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
2: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
2: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
4: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
5: Alo, sunt eu, foamea!
6: A, da? Ia stai o leacă!
5: Smash Burger!
2: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust, un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți, totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078-243492. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
7: Hei, ai auzit de noul Lux Perfume Shop din Cvartal Hâncești?
2: Lux Perfume Shop? Sună sofisticat, da, sigur e scump.
7: Deloc, au extrase de parfum la prețuri accesibile, cosmetice naturale care îți răsfață pielea și bijuterii din argint ce strălucesc ca mine.
2: Wow, deci luxul chiar poate fi pentru toată lumea.
7: Exact, Lux Perfume Shop. Frumusețea ta merită luxul. Ne găsești la centrul comercial Cvartal Hâncești.
8: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
9: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
9: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie!
10: Внимание! Вы можете стать жертвой мошенников.
11: Если вам позвонит незнакомый человек и сообщит, что кто-то из ваших близких родственников попал в аварию и потребует деньги для того, чтобы избежать наказания, немедленно прекратите разговор и обращайтесь в полицию. Не передавайте никому деньги, свои личные или банковские данные.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
8: Direcțiile raionale de învățământ ar putea fi înlocuite cu cel mult 10 agenții teritoriale aflate în subordinea directă a Ministerului Educației. Ministrul Dan Perciun afirmă că noul sistem ar urma să reducă influența autorităților locale asupra deciziilor din educație, să asigure aplicarea uniformă a politicilor ministerului și să permită intervenții mai rapide în cazurile în care legea nu este respectată. Autoritățile își propun ca modificările legislative necesare să fie aprobate până în luna iulie, iar noul mecanism să devină funcțional de la începutul anului viitor. Actualii angajați ai direcțiilor raionale ar urma să fie integrați în noile structuri regionale, însă acestea nu vor mai fi subordonate consiliilor raionale. În opinia ministrului, reforma va diminua presiunile politice locale asupra sistemului educațional și va permite luarea deciziilor pe criterii profesionale. Totodată, acesta a subliniat că deciziile din educație trebuie luate de specialiștii din domeniu, ținând cont de date, experiențe bune și interesul superior al copilului și mai puțin de interese politice la nivel local. Tragedia din 10 mai din unitatea militară din Cahul, provocată de utilizare defectuoasă a unui pistol de către un militar prin contract, a adus noi dezbateri privind respectarea regulilor de securitate în Armata Națională. Incidentele din ultimii 2 ani sporesc presiunea asupra Ministerului Apărării pentru revizuirea managementului riscului și a nivelului de pregătire a efectivului armatei, susține expertul în securitate Pavel Horea. Audierile din Parlament în cazul tragediei de la Cahul au demontat versiunea inițială a unui atac de cord. Adolescentul de 16 ani a murit direct în urma împușcăturii. Potrivit declarațiilor membrilor Comisiei Securitate Națională, tragedia a fost provocată de un militar prin contract în vârstă de 20 de ani, care, în ciuda experienței sale în misiuni internaționale, a manipulat greșit o armă în fumoarul unității. Ancheta preliminară a scos la iveală defecțiuni sistemice majore, lipsa unui control riguros la accesul civililor în unitate și riscurile utilizării pistoalelor de tip Glock, care nu au mecanism extern de siguranță. Expertul avertizează că vina nu poate fi pusă exclusiv pe umerii soldatului care a acționat declanșatorul, ce visează direct managementul de control al unității Ministerului Apărării. Vicepreședintele Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, Adrian Cheptonar, a declarat în cadrul unei emisiuni că tragedia nu ar fi o lacună sistemică armate naționale, dar mai degrabă o eroare umană. Tragedia din 10 mai readuce în atenție subiecte ce vizează siguranța în Armata Națională, care s-a confruntat cu un șir de incidente în ultimii 2 ani. Astfel, în ianuarie, un militar de 24 de ani a decedat la Florești din cauza unei răni provocate de propria armă. Iar în martie anul trecut, un soldat a murit în cazarmă după ce și-a pierdut cunoștința. În 2024, alte două decese prin împușcare au fost înregistrate la un poligon de antrenament și respectiv la un post al forțelor de menținere a păcii. Creșterea accelerată a comerțului online aduce nu doar beneficii pentru consumatori, ci și provocări pentru autorități. Numărul coletelor expediate a explodat, iar odată cu acest lucru au sporit și riscurile ca aceste livrări să fie folosite pentru transportul drogurilor sau altor produse ilegale. Doar în primele 3 luni ale anului, în Republica Moldova au ajuns peste 3 milioane de colete. Pentru a preveni orice tentativă de contrabandă, fiecare expediere este supusă unor controle riguroase, coletele fiind scanate sau disigilate pentru verificări. Într-un singur punct vamal ajung zilnic aproximativ 30.000 de colete. Toate sunt scanate, iar în cazul apariției unor suspiciuni sunt supuse verificărilor riguroase. Angajații serviciului vamal pot deschide coletele pentru a se asigura că acestea nu conțin droguri sau alte produse interzise. Între timp, restul pachetelor sunt livrate către destinatari. Procedura de verificare a coletului începe prin schimbul de informații între operatorul poștal și serviciul vamal. Ulterior, coletele sunt scoase din unitatea de transport într-un loc aprobat pentru efectuarea controlului vamal, care include și procesul de scanare. În funcție de conținutul coletului, dacă acesta este voluminos și conține obiecte mai mici, procesul de scanare poate dura aproximativ 10-15 minute. Anul trecut, peste 11 milioane de colete au ajuns în Republica Moldova. Republica Moldova continuă să fie cea mai săracă țară din Europa, cu un PIB pe cap de locuitor de aproximativ 19.700 de dolari, ajustat la paritatea puterii de cumpărare, arată datele Fondului Monetar Internațional. Potrivit clasamentului, Republica Moldova este urmată de Kosovo, Ucraina și Bosnia și Herțegovina. Analiza arată că economia țării noastre rămâne puternic dependentă de agricultură, în timp ce producția de vin are o pondere importantă în structura exporturilor. De asemenea, remitențele contribuie semnificativ la consumul gospodăriilor, acoperind aproximativ 12-15% din acesta, iar circa un sfert din populația activă muncește în străinătate, în special în România, Italia, Rusia și Israel. Raportul menționează că din 2021, Republica Moldova se află pe un parcurs gradual de reforme, iar în iunie 2022 a obținut statutul de țară candidată la UE cu deschiderea negocierilor de aderare în iunie 2024. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează ploi de scurtă durată, izolat cu descărcări electrice și maxime de până la 23 de grade. Vântul va sufla din nord-vest, slab până la moderat. Ziua, în timpul descărcărilor electrice, se prevăd intensificări ale vântului de până la 15-20 de metri pe secundă. Pe parcursul nopții, temperaturile vor oscila între 11-16 grade. Ziua, mercurul din termometre va urca până la 18-23 de grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești, pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
9: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
12: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
13: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre o senzație pe care aproape toți adulții o au. De ce timpul pare să treacă tot mai repede pe măsură ce îmbătrânim? În copilărie, o vară părea nesfârșită, un an școlar părea foarte lung, dar ca adult, lunile și anii par să zboare. De ce? Explicația ține de modul în care creierul percepe și stochează experiențele. Când suntem copii, aproape Totul este nou, lucruri, locuri, oameni, experiențe. Creierul procesează multe informații noi și creează numeroase amintiri. Din cauza acestei densități de experiențe, perioada pare mai lungă atunci când ne uităm înapoi. La maturitate, viața devine mai repetitivă, rutina face ca zilele să semene între ele, iar creierul creează mai puține repere memorabile. Astfel, timpul pare comprimat. Mai există și o explicație matematică interesantă. Pentru un copil de 10 ani, un an reprezintă 10% din viața sa. Pentru un om de 50 de ani, același an reprezintă doar 2%. Cu cât înaintăm în vârstă, fiecare perioadă pare relativ mai scurtă. De aceea, experiențele noi, călătoriile sau învățarea unor lucruri diferite pot face timpul să pară mai bogat și mai lent. Așadar, timpul nu se accelerează cu adevărat, se schimbă doar felul în care creierul nostru îl percepe. Poate că secretul este să continuăm să descoperim, să învățăm și să trăim experiențe noi, indiferent de vârstă. Ovidiu Munteanu sunt eu și aceasta a fost Pastila de Știință, iar noi ne reauzim curând cu o nouă întrebare care ne face să privim altfel lumea din jur.

0: Vă salut în ora a treia de ritmul zilei. De obicei vorbim despre modul sănătos de viață, dar astăzi mi-am amintit că mi-aș dori să vorbesc despre vedete. De ce nu să începem cu Demi Moore, actrița care, aflată la 63 de ani, este într-o formă spectaculoasă și a dominat atenția la festivalul de film de la Cannes 2026. Ea a purtat creații semnate de Nina Ricci și Gucci, inclusiv o rochie argintie fără bretele cu paiete și un colier cu diamante, dar și un look îndrăzneț cu pene negre și pantaloni largi. Aparițiile ei au fost coordonate de stilistul Brad Goreski și au fost completate de bijuterii Chopard. Moore este, de fapt, membra jurului festivalului, a demonstrat că eleganța clasică poate fi reinterpretată modern, iar fiecare apariție a sa a devenit un moment pur și simplu viral.
1: Smile FM. Happy Music.

publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și prețuri

0: Numărul 3. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 0939398.
1: Ție foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Yes. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Ne-am întors să vorbim un pic și despre copiii vedetelor care, de fapt, au absolvit facultatea. Mai multe familii celebre au trăit emoții puternice în luna mai 2026, odată cu absolvirea copiilor lor. Zahara Jolie, fiica Angelinei Jolie, a absolvit Spelman College din Atlanta cu diplomă în psihologie, renunțând oficial la numele Pete. Kirsty Turrington și Ed Burns și-au văzut fiica Grace absolvind New York University, iar Reese Witherspoon și Ryan Phillip au fost alături de fiul lor, Deacon, la ceremonia de absolvire de la Tisch School of the Arts. Momentele au fost împărtășite pe rețelele sociale, cu mesaje emoționante despre mândrie și speranță pentru viitor. Aceste evenimente arată cum vedetele, dincolo de strălucirea scenei, trăiesc aceleași emoții ca orice părinte.
1: Smile FM. Happy Music.

0: check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
3: Am ajuns la tine și rămân lângă tine.

Minutul de sănătate la Smile FM. Salutare! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre importanța reducerii consumului de grăsimi trans. Grăsimile trans sunt nesănătoase și pot duce la creșterea riscului de boli cardiovasculare. Evită alimentele procesate care conțin grăsimi trans și optează pentru grăsimi sănătoase, cum ar fi uleiul de măsline, avocado și nucile. Adoptarea unei diete sărace în grăsimi trans este esențială pentru menținerea sănătății inimii. Atât pentru astăzi, până data viitoare. Doar nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem.

ai grijă de ea. Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
1: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Intră în lumea aromelor inedite cu Lux Perfume Shop din centrul comercial Kvartal din Hâncești. Aici găsești extracte de parfum intense și rafinate la prețuri accesibile. De la 350 de lei pentru 30 de mililitri de plăcere. Ne poți vizita direct în magazin sau poți face comandă online cu livrare rapidă în toată țara. Eleganță, rafinament și parfumuri care te definesc doar la Lux Perfume Shop, în centrul comercial Kvartal, în Hâncești și pe toate platformele de socializare.
3: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
5: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu!
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A, telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu!
6: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
7: În grădina lui Georgel, nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
8: Cum așa?
9: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
10: Apoi nu mașina.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
11: E ca și cum am jucat un joc
12: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
13: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
14: Ne vedem la Impera MD!
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
8: Circa 2,3 milioane de persoane sunt asigurate medical în Republica Moldova, iar mai mult de jumătate dintre acestea beneficiază de poliță achitată din bugetul de stat, susține directorul general al Companiei Naționale de Asigurări Medicină Ion Dodon. Potrivit acestuia, salariații rămân principalii contribuabili la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, acoperind peste jumătate din bugetul sistemului. Aproximativ 740.000 de persoane sunt salariați care contribuie lunar la sistemul de asigurări medicale, iar veniturile generate de aceștia reprezintă cea mai mare parte a bugetului instituției. Întrebat dacă actualul model este sustenabil în condițiile în care populația îmbătrânește, iar numărul persoanelor active pe piața muncii scade, directorul CNAM a spus că sistemul funcționează după principiul solidarității sociale și că nu există riscuri imediate pentru funcționarea acestuia. Acesta a recunoscut că îmbătrânirea populației și migrația forței de muncă pot pune presiune pe sistem în următorii ani, însă susține că autoritățile caută soluții pentru diversificarea surselor de finanțare. Republica Moldova își consolidează angajamentul pentru dezvoltarea unui sistem medical modern, centrat pe pacient și aliniat standardelor internaționale. Declarațiile au fost făcute de ministrul Sănătății Emil Cevan în cadrul celei de-a 79-a sesiuni a Adunării Mondiale a Sănătății, desfășurată la Geneva, Elveția. În discursul său, ministrul a evidențiat principalele provocări cu care se confruntă sistemele de sănătate la nivel global, printre care îmbătrânirea populației, creșterea numărului bolilor netransmisibile, schimbările climatice și efectele crizelor internaționale asupra sănătății publice. Semenea, acesta a accentuat importanța îmbunătățirii accesului la medicamente esențiale și compensate, dar și rolul digitalizării, modernizarea sistemului medical. Potrivit ministrului, reformele implementate în domeniul sănătății sunt corelate cu standardele și recomandările Organizației Mondiale a Sănătății și fac parte din procesul de aderare a Republicii Moldova la UE. Referindu-se la lecțiile pandemiei de COVID-19, ale crizei energetice și ale războiului din Ucraina, ministrul a evidențiat necesitatea accelerării investițiilor în sisteme eficiente de pregătire și răspuns la situații de urgență. Poliția Republicii Moldova solicită sprijinul cetățenilor pentru localizarea unei minore de 16 ani din Cupcini, care a plecat de la domiciliu spre instituția de învățământ din Iedineț, însă până în prezent locul aflării acesteia nu este cunoscut. Potrivit informațiilor, minora urma să se deplaseze la liceul unde își face studiile, însă nu a ajuns la ore și nu a mai revenit acasă. Semnalmente, înălțime aproximativ 1,65 m, constituție medie, păr blond, ochi albaștri. În momentul dispariției, fata purta un pulover alb, pantaloni negri și adidas gri. Persoanele care dețin orice informații despre locul aflării minorei sunt rugate să contacteze 060 30 17 02 sau 112. Inspectoratul de stat pentru supravegherea produselor nealimentare și protecția consumatorilor precizează că majorarea prețurilor este permisă doar dacă această clauză este prevăzută expres în contract. Instituția menționează că majorarea prețurilor este permisă doar în anumite cazuri prevăzute de lege, din cauza creșterii costurilor pentru combustibil și energie, modificării taxelor aeroportuare sau turistice, precum și a fluctuațiilor cursului valutar. În același timp, organizatorul călătoriei este obligat să ofere clientului o justificare și un calcul exact al majorării costului. Potrivit datelor inspecției, dacă prețul turului crește cu mai mult de 8%, călătorul are dreptul să rezilieze contractul fără penalități. În acest caz, managerul de turism este obligat să returneze toate sumele plătite în cel mult 14 zile. Consumatorilor li se recomandă să verifice cu atenție condițiile contractului înainte de semnare și să solicite explicații suplimentare în cazul apariției unor costuri noi. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează ploi de scurtă durată, izolat cu descărcări electrice și maxime de până la 23 de grade. Vântul va sufla din nord-vest, slab până la moderat. Ziua, în timpul descărcărilor electrice, se prevăd intensificări ale vântului de până la 15-20 de metri pe secundă. Pe parcursul nopții, temperaturile vor oscila între 11-16 grade. Ziua, mercurul din termometre va urca până la 18-23 de grade.
9: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
10: Alright, here we go.
9: Hai cu zâmbete!
15: Hai cu veselie!
9: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
16: Salutare tuturor, Vlăduț la microfon și vă spun bun găsit la o nouă ediție din În Pas cu Tine. Am ajuns la mijlocul săptămânii, acel moment în care weekendul trecut pare deja o amintire îndepărtată, iar weekendul viitor începe să zărească la orizont. E timpul perfect să facem o pauză de la toată agitația, să ne tragem sufletul și să ne încărcăm bateriile cu muzică bună. Până la ora 17, uitați de griji, de liste cu sarcini și lăsați-vă purtați de vibe-ul nostru. Suntem gata de drum, așa că haideți să pornim cu dreptul.
17: Smile FM, Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi Taxi Leova.
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
3: Yummy!
4: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3, Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
0: Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele Sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: lui Vlăduț.
1: Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
2: Check this out.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
3: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Într-o seară de august 2016, luminile s-au stins în Madison Square Garden, iar pe scenă au apărut două siluete feminine învăluite în fum și lumini roz. Ariana Grande și Nicki Minaj au transformat o simplă piesă pop într-un manifest al feminității îndrăznețe, cu o coreografie pe biciclete care a lăsat publicul fără suflare.

0: Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Side to Side a fost lansată pe 30 august 2016 ca al treilea single de pe albumul Dangerous Woman, scrisă de Ariana Grande, Nicki Minaj, Max Martin, Seven Cotecea, Ilia Salman Nazeh și Alexander Corlund. Piesa îmbină reggae, pop, dancehall și R&B. Produsă de Max Martin și Ilia, melodia a fost înregistrată în studiourile MXM și Wolf Cousins din Stockholm, iar versurile lui Minaj au fost înregistrate în California și Philadelphia. Versurile piesei explorează tematica unei nopți pasionale, cu referințe sugestive la efortul fizic intens. Ariana a explicat într-un interviu că melodia este despre durere resimțită după o noapte de amor intens.
1: We were going back and forth and back and forth about what should this concept be, and I remember I was on the treadmill thinking and listening to my playlist of what was becoming the Dangerous Woman album, and I got to Side to Side and I was like, why does this feel so fun to listen to on the treadmill? And I FaceTimed Hannah and I said, we should be on SoulCycle bikes. And she was like, oh, I'll call you back. And then pulled together all these dope visual references. She's like, you and Nicki have to be in the sauna.
0: Videoclipul realizat de Anna Lux Davis prezintă o clasă de spinning condusă de Ariana, urmată de scene într-o sauna alături de Nicki Minaj și dansatori. Clipul a fost nominalizat la MTV Video Music Awards 2017 pentru cea mai bună coreografie. Side to Side a atins locul 4 în Billboard Hot 100 și a fost certificată cu 6 discuri de platină în Statele Unite ale Americii. A devenit un imn al încrederii feminine și al libertății de exprimare, consolidând statutul Arianei ca o forță inovatoare în muzica pop.

0: Ai ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Dacă ne ascultați din mașină prin Hâncești pe 94,2 sau prin Leova pe 89,9, sper că traficul e blând cu voi. Iar dacă sunteți la birou și preferați să lucrați intens în timp ce aveți deschis site-ul smilefm.md și aplicația noastră smilefm.md, să știți că secretul vostru e în siguranță cu mine. Până la urmă, muzica bună e cel mai bun combustibil pentru productivitate, așa că șeful ar trebui de fapt să vă mulțumească. Dăm volumul mai tare și continuăm!
2: Smile FM. Happy Music.

0: Hai să ne aducem aminte de vremurile când încă mai foloseam pixul și foaia, nu doar tastatura. Știați că există o întreagă știință numită grafologie care studiază scrisul de mână. Se spune că oamenii care scriu cu litere mari sunt foarte sociabili și își doresc atenție, în timp ce cei care scriu mărunt sunt extrem de atenți la detalii și timizi. Iar dacă scrisul tău seamănă cu cel al unui medic și nici tu nu înțelegi ce ai notat acolo, felicitări, înseamnă doar că mintea ta gândește mai repede decât poate mâna să scrie. Muzica bună urmează, asta se înțelege clar.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
2: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
0: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
3: Mamma mia!
2: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
0: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
2: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
0: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078 24 2489.
4: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
5: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
6: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
6: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
7: Știi cum e când mergi la piață și îți promiți să iei doar două mere și pleci cu plasele pline? Ei bine, la magazinul de fructe și legume din Lăpușna e și mai greu să reziști. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale. Te așteaptă în Lăpușna, pe strada Alexandru Lăpușneanu 263, vis-a-vis de biserică. Fructe și legume din Lăpușna. Prospețime în fiecare zi.
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
8: Smile FM.
0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
9: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
10: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
5: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci. Servicii funerare complete, cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius. Grijă până la capăt. Știi cum e când mergi la piață și îți promiți să iei doar două mere și pleci cu plasele pline? Ei bine, la magazinul de fructe și legume
7: legume din Lăpușna, e și mai greu să reziști. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale. Te așteaptă în Lăpușna, pe strada Alexandru Lăpușneanu 263, vis-a-vis de biserică. Fructe și legume din Lăpușna. Prospețime în fiecare zi.
2: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
4: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
1: Mamma mia!
2: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
4: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
2: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
4: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
3: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
2: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
6: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
6: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
4: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
8: Direcțiile raionale de învățământ ar putea fi înlocuite cu cel mult 10 agenții teritoriale aflate în subordinea directă a Ministerului Educației. Ministrul Dan Perciun afirmă că noul sistem ar urma să reducă influența autorităților locale asupra deciziilor din educație, să asigure aplicarea uniformă a politicilor ministerului și să permită intervenții mai rapide în cazurile în care legea nu este respectată. Autoritățile își propun ca modificările legislative necesare să fie aprobate până în luna iulie, iar noul mecanism să devină funcțional de la începutul anului viitor. Actualii angajați ai direcțiilor raionale ar urma să fie integrați în noile structuri regionale, însă acestea nu vor mai fi subordonate consiliilor raionale. În opinia ministrului, reforma va diminua presiunile politice locale asupra sistemului educațional și va permite luarea deciziilor pe criterii profesionale. Totodată, acesta a subliniat că deciziile din educație trebuie luate de specialiștii din domeniu, ținând cont de date, experiențe bune și interesul superior al copilului și mai puțin de interese politice la nivel local. Tragedia din 10 mai din unitatea militară din Cahul, provocată de utilizarea defectuoasă a unui pistol de către un militar prin contract, a adus noi dezbateri privind respectarea regulilor de securitate în Armata Națională. Incidentele din ultimii 2 ani sporesc presiunea asupra Ministerului Apărării pentru revizuirea managementului riscului și a nivelului de pregătire a efectivului armatei, susține expertul în securitate Pavel Horea. Audierile din Parlament în cazul tragediei de la Cahul au demontat versiunea inițială a unui atac de curd. Adolescentul de 16 ani a murit direct în urma împușcăturii. Potrivit declarațiilor membrilor Comisiei Securitate Națională, tragedia a fost provocată de un militar prin contract în vârstă de 20 de ani care, în ciuda experienței sale în misiuni internaționale, a manipulat greșit o armă în fumoarul unității. Ancheta preliminară a scos la iveală defecțiuni sistemice majore, lipsa unui control riguros la accesul civililor în unitate și riscurile utilizării pistoalelor de tip Glock, care nu au mecanism extern de siguranță. Expertul avertizează că vina nu poate fi pusă exclusiv pe umerii soldatului care a acționat declanșatorul, ce visează direct managementul de control general al unității Ministerului Apărării. Vicepreședintele Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, Adrian Cheptonar, a declarat în cadrul unei emisiuni că tragedia nu ar fi o lacună sistemică armate naționale, dar mai degrabă o eroare umană. Tragedia din 10 mai readuce în atenție subiecte ce vizează siguranța în armata națională, care s-a confruntat cu un șir de incidente în ultimii 2 ani. Astfel, în ianuarie, un militar de 24 de ani a decedat la Florești din cauza unei răni provocate de propria armă. Iar în martie anul trecut, un soldat a murit în cazarmă după ce și-a pierdut cunoștința. În 2024, alte două decese prin împușcare au fost înregistrate la un poligon de antrenament și respectiv la un post al forțelor de menținere a păcii. Creșterea accelerată a comerțului online aduce nu doar beneficii pentru consumatori, ci și provocări pentru autorități. Numărul coletelor expediate a explodat, iar odată cu acest lucru au sporit și riscurile ca aceste livrări să fie folosite pentru transportul drogurilor sau altor produse ilegale. Doar în primele 3 luni ale anului, în Republica Moldova au ajuns peste 3 milioane de colete. Pentru a preveni orice tentativă de contrabandă, fiecare expediere este supusă unor controle riguroase, coletele fiind scanate sau disigilate pentru verificări. Într-un singur punct vamal ajung zilnic aproximativ 30.000 de colete. Toate sunt scanate, iar în cazul apariției unor suspiciuni sunt supuse verificărilor riguroase. Angajații serviciului VAMAL pot deschide coletele pentru a se asigura că acestea nu conțin droguri sau alte produse interzise. Între timp, restul pachetelor sunt livrate către destinatari. Procedura de verificare a coletului începe prin schimbul de informații între operatorul poștal și serviciul VAMAL. Ulterior, coletele sunt scoase din unitatea de transport într-un loc aprobat pentru efectuarea controlului VAMAL, care include și procesul de scanare. În funcție de conținutul coletului, dacă acesta este voluminos și conține obiecte mai mici, procesul de scanare poate dura aproximativ 10-15 minute. Anul trecut, peste 11 milioane de colete au ajuns în Republica Moldova. Republica Moldova continuă să fie cea mai săracă țară din Europa, cu un PIB pe cap de locuitor de aproximativ 19.700 de dolari, ajustat la paritatea puterii de cumpărare, arată datele Fondului Monetar Internațional. Potrivit clasamentului, Republica Moldova este urmată de Kosovo, Ucraina și Bosnia și Herțegovina. Analiza arată că economia țării noastre rămâne puternic dependentă de agricultură, în timp ce producția de vin are o pondere importantă în structura exporturilor. De asemenea, remitențele contribuie semnificativ la consumul gospodăriilor, acoperind aproximativ 12-15% din acesta, iar circa un sfert din populația activă muncește în străinătate, în special în România, Italia, Rusia și Israel. Raportul menționează că din 2021, Republica Moldova se află pe un parcurs gradual de reforme, iar în iunie 2022 a obținut statutul de țară candidată la UE cu deschiderea negocierilor de aderare în iunie 2024. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează ploi de scurtă durată, izolat cu descărcări electrice și maxime de până la 23 de grade. Vântul va sufla din nord-vest, slab până la moderat. Ziua, în timpul descărcărilor electrice, se prevăd intensificări ale vântului de până la 15-20 de metri pe secundă. Pe parcursul nopții, temperaturile vor oscila între 11-16 grade. Ziua, mercurul din termometre va urca până la 18-23 de grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
1: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
11: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: și simte ca tine. Ne auziți clar și puternic în Hâncești pe 94,2, în Leova pe 89,9, dar și global pe smilefm.md sau în aplicația Smile FM Romed. Dacă folosiți aplicația, sper că ați descoperit deja cât de ușor e să iei energia pozitivă cu tine peste tot, chiar și la cumpărături sau în parc. Oriunde ați fi, lăsați muzica să vă coloreze ziua.
1: Smile FM, happy music. Minutul de sănătate la Smile FM. Salutare! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre importanța reducerii consumului de grăsimi trans. Grăsimile trans sunt nesănătoase și pot duce la creșterea riscului de boli cardiovasculare. Evita alimentele procesate care conțin grăsimi trans și optează pentru grăsimi sănătoase, cum ar fi uleiul de măsline, avocado și nucile. Adoptarea unei diete sărace în grăsimi trans este esențială pentru menținerea sănătății inimii. Atât pentru astăzi, până data viitoare. Doar nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: Alo, sunt eu, Foamea.
3: A, da? Ia stai o leacă.
2: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824-3492. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
4: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihai Ceahâncu 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
0: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
5: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Uneori uităm să ne bucurăm de lucrurile simple. O gură de aer curat, o glumă bună sau o melodie veche pe care n-ai mai auzit-o de mult, dar care îți trezește atâtea amintiri. La emisiunea În Pas cu Tine, exact asta încercăm să facem în fiecare zi. Să creăm acel spațiu în care timpul curge un pic mai încet și mai frumos. Sunteți gata să lăsăm telefoanele deoparte pentru 3 minute și doar să ascultăm piesa următoare? Eu zic că merităm pauza asta.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Și iată că s-a făcut ora 17, momentul în care eu trebuie să strâng echipamentele și să vă las în companie programului nostru non-stop. Emisiunea În Pas cu Tine se încheie aici. Eu sunt Vlăduț și a fost o reală plăcere să vă fiu ghid muzical și astăzi. Rămâneți pe smilefm.media și pe aplicație, pentru că muzica bună nu se oprește niciodată la Smile FM Moldova. Noi ne reauzim mâine la ora 13 fix cu aceeași energie și alte povești pregătite special pentru voi. Să aveți o seară minunată și plină de liniște. Pe curând!
1: Smile FM. Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Lova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji la un apel distanță. Sună la 060 30 73 70.
2: Primăvara asta colorezi tot cu magazinul Gospodar din Leova. Interior sau exterior, avem vopsele perfecte. Vopsele pentru metal sau lemn, lacuri, perii, rulouri, diluanți, tot ce-ți trebuie pentru proiectul perfect. Vino la magazinul Gospodar în orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
3: Yummy!
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Circa 2,3 milioane de persoane sunt asigurate medical în Republica Moldova, iar mai mult de jumătate dintre acestea beneficiază de poliță achitată din bugetul de stat, susține directorul general al Companiei Naționale de Asigurări Medicină, Ioan Dodon. Potrivit acestuia, salariații rămân principalii contribuabili la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, acoperind peste jumătate din bugetul sistemului. Aproximativ 740.000 de persoane sunt salariați care contribuie lunar la sistemul de asigurări medicale, iar veniturile generate de aceștia reprezintă cea mai mare parte a bugetului instituției. Întrebat dacă actualul model este sustenabil în condițiile în care populația îmbătrânește, iar numărul persoanelor active pe piața muncii scade, directorul CNAME a spus că sistemul funcționează după principiul solidarității sociale și că nu există riscuri imediate pentru funcționarea acestuia. Acesta a recunoscut că îmbătrânirea populației și migrația forței de muncă pot pune presiune pe sistem în următorii ani, însă susține că autoritățile caută soluții pentru diversificarea surselor de finanțare. Republica Moldova își consolidează angajamentul pentru dezvoltarea unui sistem medical modern, centrat pe pacient și aliniat standardelor internaționale. Declarațiile au fost făcute de ministrul Sănătății Emil Cevan în cadrul celei de-a 79-a sesiuni a Adunării Mondiale a Sănătății, desfășurată la Geneva, Elveția. În discursul său, ministrul a evidențiat principalele provocări cu care se confruntă sistemele de sănătate la nivel global, printre care îmbătrânirea populației, creșterea numărului bolilor netransmisibile, schimbările climatice și efectele crizelor internaționale asupra sănătății publice. chronice. Semenea acesta a accentuat importanța îmbunătățirii accesului la medicamente esențiale și compensate, dar și rolul digitalizării, modernizarea sistemului medical. Potrivit ministrului, reformele implementate în domeniul sănătății sunt corelate cu standardele și recomandările Organizației Mondiale a Sănătății și fac parte din procesul de aderare Republicii Moldova la UE. Referindu-se la lecțiile pandemiei de COVID-19, ale crizei energetice și ale războiului din Ucraina, ministrul a evidențiat necesitatea accelerării investițiilor în sisteme eficiente de pregătire și răspuns la situații de urgență. Poliția Republicii Moldova solicită sprijinul cetățenilor pentru localizarea unei minore de 16 ani din Cupcini, care a plecat de la domiciliu spre instituția de învățământ din Iedineț, însă până în prezent locul aferii acesteia nu este cunoscut. Potrivit informațiilor, minora urma să se deplaseze la liceul unde își face studiile, însă nu a ajuns la ore și nu a mai revenit acasă. Semnalmente, înălțime aproximativ 1,65 m, constituție medie, păr blond, ochi albaștri. În momentul dispariției, fata purta un pulover alb, pantaloni negri și adidași gri. Persoanele care dețin orice informații despre locul aferii minorei sunt rugate să contacteze 060 30 17 02 sau 112. Inspectoratul de stat pentru supravegherea produselor nealimentare și protecția consumatorilor precizează că majorarea prețurilor este permisă doar dacă această clauză este prevăzută expres în contract. Instituția menționează că majorarea prețurilor este permisă doar în anumite cazuri prevăzute de lege, din cauza creșterii costurilor pentru combustibil și energie, modificării taxelor aeroportuare sau turistice, precum și a fluctuațiilor cursului valutar. În același timp, organizatorul călătoriei este obligat să ofere clientului o justificare și un calcul exact al majorării costului. Potrivit datelor inspecției, dacă prețul turului crește cu mai mult de 8%, călătorul are dreptul să rezilieze contractul fără penalități. În acest caz, managerul de turism este obligat să returneze toate sumele plătite în cel mult 14 zile. Consumatorilor li se recomandă să verifice cu atenție condițiile contractului înainte de semnare și să solicite explicații suplimentare în cazul apariției unor costuri noi. Urmează datele meteo. Vremea se schimbă brusc în Republica Moldova. Sinopticienii au emis în această după-amiază o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică valabilă pentru o bună parte a teritoriului țării. Cetățenii sunt îndemnați să dea dovadă de prudență maximă în orele următoare. Avertizarea a fost emisă astăzi 20 mai la ora 15:40 și va intra în vigoare în această seară. Intervalul critic de acțiune este cuprins între orele 17 și 23. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în acest interval se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice frecvente, averse puternice izolate cu o cantitate de precipitații de 15-25 litri per metru pătrat, căderi de grindină, vijelie în rafale care vor atinge viteze de până la 15-20 de metri pe secundă.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: Alo, sunt eu, Foamea.
3: A, da? Ia stai o leacă.
2: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824 3492. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
4: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
0: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
5: Mamma mia!
4: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
0: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
4: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
0: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 07824 2489.
5: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
0: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
6: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit într-o nouă ediție a emisiunii Cadouri Muzicale. Până la ora 20 suntem împreună și să ne distrăm în această seară minunată. Cu voi este Ion, același număr de telefon vă stă la dispoziție, 060 30 70 30. O seară frumoasă să ai!
1: Șefu, Sasha Tiesto, pui și mie pentru prietenii mei și pentru toate...

Dragi prieteni, continuăm programul Cadouri Muzicale la Smile FM. Suntem pe frecvențele 89 cu 9, 94 cu 2 și pe site-ul nostru smilefm.md. Salutăm poporul zâmbitor ascultător de Smile FM și mă bucur tare mult să petrec această seară minunată împreună cu voi. De la Gheorghe din Cârpineni este primul salut. Bună seara, Smile FM, bună seara tuturor. Vreau să ascult o melodie foarte frumoasă pe care o aveți chiar în acest moment în playlist, să fie veselie și să avem parte de un sfârșit așa de săptămână, chiar dacă suntem la mijlocul săptămânii, să fie unul pe potriva așteptărilor noastre. Smile FM este mereu alături de noi. Păi ai dreptate, Gheorghe, să știi că într-adevăr Smile FM este alături de voi și vă aducem muzică de calitate, dar și urări de sănătate. La mulți ani tuturor sărbătoriților din această zi, din această seară minunată. Rămâi alături de Smile FM.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Magazinul cu fructe și legume din Lăpușna vă așteaptă zi de zi cu prospețime și bun gust. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale, în Lăpușna, pe strada Alexandru Lăpușneanu 263, vis-a-vis de biserică. Pentru mese sănătoase și pline de culoare, treci pe la noi. Fructe și legume Lăpușna, prospețime în fiecare zi.
0: În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

Râsul lui Vlăduț. Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe alte. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM.

0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Agricultorii din Republica Moldova vor ieși miercuri la protest în fața guvernului. Fermierii susțin că, deși în ultimele luni au avut loc mai multe discuții cu instituțiile statului, rezultatele concrete întârzie să apară, iar problemele legate de finanțare, subvenții, fiscalitate și costurile ridicate la resursele agricole s-au acumulat. Fermierii solicită măsuri urgente de sprijin din partea autorităților, inclusiv acces la finanțare și credite avantajoase pentru agricultorii micro, mici și mijlocii, rambursarea integrală a acciziei la motorină utilizată în lucrările agricole, restituirea parțială a TVA la inputurile agricole. De asemenea, aceștia cer introducerea plăților directe per hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase, după modelul politicilor agricole comune a UE, și crearea unui mecanism de refinanțare pentru fermierii aflați în dificultate cu garanții de stat. Ministrul Agriculturii a declarat că guvernul urmărește situația din sectorul agricol și rămâne deschis dialogului cu fermierii, subliniind că o parte din revendicări sunt deja în proces de examinare și implementare. Printre ele se numără compensațiile la motorină, facilități de creditare, rambursări de TVA și noi mecanisme pentru achiziția de inputuri agricole. Pentru prima dată, copiii din Republica Moldova vor fi vaccinați împotriva meningitei și septicemiei cauzate de o bacterie. Cele două maladii pot provoca efecte severe, precum inflamarea creierului sau infecții grave ale sângelui. La începutul lunii curente, țara noastră a recepționat un lot de aproape 10.000 de doze de vaccin. Medicii îndeamnă părinții să se informeze despre meningită și infecția cauzată de bacteria meningococică de tip B pentru a înțelege cât de importantă este vaccinarea. Vaccinurile sunt gratuite și sunt recomandate sugarilor între 7 și 11 luni sau copiilor până la 2 ani. Prima doză de vaccin adusă acum vor fi vaccinați peste 5.000 de copii din întreaga țară. A doua doză se administrează după 2 luni. Anul trecut în Republica Moldova au fost raportate 16 cazuri de infecție meningococică, iar 4 copii și-au pierdut viața. Sarmalele moldovenești au ajuns pe un scrie nord din Viena. Tradiția culinară a Republicii Moldova a devenit subiectul unei instalații artistice chiar în inima Austriei. Creația îi aparține artistului moldovean Pavel Brăila. Potrivit unui comunicat al Ministerului Culturii, clădirea Ringturm, sediul central al Vienei, Insurance Group și cel mai înalt imobil din centrul istoric al Vienei, a fost acoperită integral de lucrarea Fericirea ta este în propriile tale mâini. Muralul, întins pe o suprafață de aproximativ 4.000 de metri pătrați, va putea fi admirat de publicul vienez timp de 5 luni. Lucrarea pornește de la un simbol binecunoscut al bucătăriei moldovenești, sarmalele în foi de viță de vie. Artistul redă procesul pregătirilor într-un limbaj vizual minimalist, printr-o succesiune de gesturi ale mâinilor. Potrivit Ministerului Culturii, proiectul marchează o nouă ediție a inițiativei culturale, Înfășurare Ringturm, una dintre cele mai vizibile intervenții de artă publică din Austria. La fiecare ediție, fațada clădirii este transformată complet cu ajutorul unor panouri textile speciale din plasă, pe care sunt imprimate lucrările artistice. Acestea acoperă exteriorul imobilului fără a afecta structura arhitecturală a clădirii. Relațiile moldo-germane sunt marcate în aceste zile de o intensificare a dialogului politic la nivel înalt prin vizite și întrevederi desfășurate atât în Republica Moldova cât și în Germania. Ministrul de stat pentru Europa al Germaniei s-a aflat la Chișinău în perioada 15-18 mai cu prilejul participării la reuniunea ministrilor de externe ai Consiliului Europei, găzduită de Republica Moldova, care deține în prezent președinția Comitetului de Miniștri. În cadrul vizitei, oficialul german a avut întrevederi cu conducerea de la Chișinău, inclusiv cu prim-ministrul Alexandru Munteanu și cu președintele Parlamentului Igor Grosu. Părțile au subliniat că tot mai multe state europene susțin integrarea europeană a Republicii Moldova, iar reformele interne continuă să fie esențiale pentru avansare pe drumul aderării la UE. În paralel, viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, urmează să efectueze o vizită la Berlin în perioada 18-19 mai. Acesta va avea o întrevedere cu ministrul federal de externe al Germaniei și va participa la conferința de nivel înalt Securitate Energetică, Lecțiile Ucrainei.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
0: Intră în lumea aromelor inedite cu Lux Perfume Shop din centrul comercial Kvartal din Hâncești. Aici găsești extracte de parfum intense și rafinate la prețuri accesibile. De la 350 de lei pentru 30 de mililitri de plăcere. Ne poți vizita direct în magazin sau poți face comandă online cu livrare rapidă în toată țara. Eleganță, rafinament și parfumuri care te definesc doar la Lux Perfume Shop, în centrul comercial Kvartal, în Hâncești și pe toate platformele de socializare.
2: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
0: Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM.
3: Внимание! Вы можете стать жертвой мошенников.
4: Если вам позвонит незнакомый человек и сообщит, что кто-то из ваших близких родственников попал в аварию и потребует деньги для того, чтобы избежать наказания, немедленно прекратите разговор и обращайтесь в полицию. Не передавайте никому деньги, свои личные или банковские данные.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Deocamdată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
5: În grădina lui Ion toate păsările dor.
6: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
7: Cum așa?
8: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
9: Apoi nu mașina.
10: Ți-e foame?
11: Yummy!
10: Pizza?
11: Yummy!
10: Nuggets?
11: Yummy!
10: Inele de ceapă?
11: Yummy!
10: Desert sau salată?
11: Yummy!
8: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
11: Yummy!
8: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5. Florăria Elvira.
12: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
13: Okay.
12: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
13: Okay.
12: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie.
0: Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
14: Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a început controlele oficiale în taberele de odihnă din țară pentru sezonul estival 2026. Inspectorii verifică atât taberele cu sejur de zi, cât și pe cele staționare pentru a se asigura că blocurile alimentare sunt pregătite corespunzător. Inspectorii ANSA verifică minuțios condițiile de igienă din blocurile alimentare, starea utilajelor, calitatea apei potabile, actele de proveniență ale produselor și meniurile destinate copiilor. De asemenea, angajații trebuie să prezinte certificatele medicale necesare și dovada instruirii igienice obligatorii. Potrivit instituției, verificările sunt desfășurate în baza planului controlelor oficiale și au drept scop asigurarea respectării legislației privind protecția sănătății copiilor. ANSA precizează că va monitoriza siguranța alimentară din tabere pe tot parcursul vierii. Republica Moldova marchează cel mai bun sezon din istoria exporturilor de floarea soarelui. Potrivit unei analize realizate de Asociația Agrocereale, încasările au depășit 8,7 miliarde de lei, iar volumele livrate au crescut semnificativ față de anii precedenți. Republica Moldova a exportat în perioada august 2025-aprilie 2026 peste 763.000 de tone de floarea soarelui, cel mai mare volum înregistrat până acum. Comparativ cu sezonul trecut, exporturile au crescut cu 46%, iar față de sezonul 2023-2024 sunt de aproape două ori mai mari. Valoarea totală a exporturilor a ajuns la 8 miliarde de lei. Prețurile au continuat să crească în ultimele luni pe fondul cererii mari de pe piețele externe și al tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu. În aprilie, prețul mediu de export a depășit 12 lei și 50 de bani pentru un kilogram, iar începutul lunii mai a adus un nou maxim al sezonului de 12 lei și 55 de bani per kilogram. Turcia și România rămân principalele piețe de desfacere pentru floarea soarelui. Între aceste două țări au cumpărat împreună aproape 90% din totalul exporturilor. Duminică, 24 mai, la Chișinău va avea loc Festivalul Tradițiilor, un eveniment dedicat obiceiurilor populare, costumului național, muzicii și bucătăriei moldovenești. Festivalul se va desfășura pe strada pietonală Eugen Doga și va începe la ora 12. Organizatorii spun că vizitatorii vor putea urmări parada costumului popular, cea mai mare expoziție din țară de ei, evoluția ale ansamblurilor folclorice, dansuri populare și ateliere creative. De asemenea, în cadrul festivalului va funcționa un târg al meșteșugarilor și producătorilor locali, unde participanții vor putea descoperi produse tradiționale și lucrări ale meșterilor populari. Reprezentanții primăriei au menționat că bucătarii vor pregăti 100 de kilograme de sarmale tradiționale, care vor fi oferite participanților la festival. În plus, pentru invitați va fi organizat un concert de gală cu participarea artiștilor locale. În cadrul primei conferințe investiționale Republica Moldova-Uniunea Europeană, care va fi organizată pe 4 iunie la Chișinău, urmează a fi semnate mai multe acorduri de investiții în țara noastră. Anunțul a fost făcut de vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministrul al dezvoltării economice și digitalizării. Totodată, în cadrul evenimentului vor avea loc discuții despre domenii prioritare ale economiei Republicii Moldova, cum ar fi agricultura, energia, infrastructura, industria, inovația, sectorul TIC. Conferința investițională Republica Moldova-UE organizată.

0: Asculți Smile FM. Happy Music. Publicitate la Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
1: Tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu,
0: unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A, telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu.
2: Vrei roșii mai devreme decât toți vecinii? La Gospodar găsești sere cu carcasă metalică rezistente și perfecte pentru grădina ta. Cadru metalic durabil, protecție pentru plante, recolte mai bogată. Vino la Gospodar și alege sera potrivită. În orașul Leuva, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!
3: Smile FM. Leave your message at the tone.
4: Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit și în această oră minunată, în ultima oră cu cadouri muzicale la Smile FM până la ora 20. Suntem împreună. Mulțumesc foarte mult pentru mesajele pe care le-ați expediat și am ascultat cu drag melodiile solicitate prin mesajele venite pe pagina noastră de Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp, Viber și tot așa mai departe. Rămâneți alături de Smile FM Moldova. Bucurați să văd această seară minunată.
1: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
5: Scrie-mi ceva, scrie-mi orice, scrie-mi sunt bine, chiar dacă nu ești.

0: Popescu, Sasha Tiesto, pui și mie pentru prietenii mei și pentru toate. Smile FM.
1: Leave your message at the tone. Mulți ani, scumpa.

0: Noastră Ana, cu ocazia zilei de naștere transmitem pentru tine această seară minunată o cele mai sincere urări de bine și de sănătate, liniște și oameni sinceri aproape de inimă. Să nu uiți niciodată cât de importantă și iubită ești pentru cei din jur. Îți mulțumim pentru bunătatea, pentru grija, pentru felul în care iubești și reușești să aduci lumină în viața celor dragi. Fie ca fiecare zi să-ți aducă motive noi de a fi fericită și împlinită. Te îmbrățișăm cu mare drag și îți spunem din suflet la mulți ani cu drag din partea familiei Rusu, vine mesajul. La mulți ani din partea noastră, o seară frumoasă în continuare. La mulți ani pentru Victor, transmitem în acest moment din toată inima, din partea familiei, vine urările de bine și de sănătate cu ocazia zilei de naștere. Să fii mereu sincer, glumesc, sărător la nevoie, pentru că astfel de oameni sunt tot mai rari. Îți mulțumim pentru prietenia și bunătatea ta, pentru toate momentele frumoase și pentru energia potrivită pe care o aduci oriunde ai fi. E ca viața să-ți întoarcă tot binele pe care îl oferi celor din jurul tău. Cu drag din partea lui Ion și Maria Cojocaru, mesajul vine. Pa și draga noastră Elena, astăzi toate gândurile frumoase merg către tine. Îți dorim din tot sufletul să ai parte de viață plină de lumină, sănătate și oameni care să te prețuiască sincer. Să rămâi mereu aceeași femeie caldă, sufletistă și puternică, chiar și în ce de mai grele momente ai știut să zâmbești și să încurajezi pe cei din jur. Iar pentru asta meriți tot binele din lume, fie ca fiecare zi să fie una plină de noroc și sănătate, iar fiecare vis al tău să prindă conturi, iar fiecare zi să-ți aducă liniște și bucurie. La mulți ani cu drag! Un alt mesaj la mulți ani, Andrei, îți dorim o seară frumoasă și plină de momente unice. Pentru Natalia vin următoarele gânduri. Astăzi este despre tine, despre sufletul tău frumos. Îți dorim să ai parte de sănătate, iubire și momente frumoase care să-ți aducă emoții deosebite în calea vieții. La mulți ani, fericiți! Și un ultim mesaj pentru această intervenție, la mulți ani, Mihai, îți dorim din tot sufletul multe sănătate, noroc și liniște sufletească, să ai parte de oameni frumoși alături și de cât mai multe momente care să-ți aducă bucuria adevărată. Ești un om care știe să ridice moralul celor din jur și să aducă zâmbete chiar și în zilele mai grele. Pentru toate acestea meriți respect și apreciere. La mulți ani, fericiți! La mulți ani tuturor sărbătoriților, o seară frumoasă în continuare alături de Smile FM Moldova. Audiție plăcută!
1: Alright, here we go!
2: Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
3: I like the selection music.
4: It's the sound.
5: We love!

0: Dragi prieteni, am ajuns la finalul acestei ediții. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine. Să știți că am petrecut clipe frumoase împreună, cu gânduri sincere, dedicații venite din suflet și melodii care v-au ajuns direct la inimă. Asta sper eu foarte mult. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și în această seară și că alegeți de fiecare dată să păstrați aproape muzica bună și emoțiile frumoase. Dacă astăzi ați zâmbit, dacă v-ați amintit de cineva drag sau dacă o melodie v-a făcut seara mai frumoasă, atunci înseamnă că ne-am făcut misiunea cu brio. Eu sunt Ion și mi-au rămas bun pentru această seară. Vă doresc liniște și pace în suflet, oameni frumoși și aproape și cât mai multe momente fericite alături de cei dragi. Rămâneți în continuare pe frecvențele Smile FM Moldova 89.9, 94.2, pe site-ul nostru smilefm.md, în aplicația mobilă Smile FM RomID, o poți descarca gratuit. Pe curând și noapte frumoasă tuturor celor care se pregătesc să se culce. Toate bune și frumoase, noi ne reauzim mâine la aceeași oră. Pa, pa!
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one! Publicitate la Smile FM! Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri!
3: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
4: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius!
5: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
2: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate. Aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
6: Taxi Taxi Leova.
2: Sau ne poți suna oricând la 94294.
7: Alo, sunt eu, Foamea.
8: A, da? Ia stai o leacă.
7: Smash Burger.
2: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust, un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți, totul proaspăt gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 307030 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: așa, Tiesto, pui și mie pentru prietenii mei și pentru toate. Smile FM.
1: Ai? What up, what up? It's Big Snoop D-O-Double-G.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
2: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
3: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
2: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo. Înhâncești strada Chișinăului 10.
2: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
4: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
6: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Într-o seară de august 2016, luminile s-au stins în Madison Square Garden, iar pe scenă au apărut două siluete feminine învăluite în fum și lumini roz. Ariana Grande și Nicki Minaj au transformat o simplă piesă pop într-un manifest al feminității îndrăznețe, cu o coreografie pe biciclete care a lăsat publicul fără suflare.

0: Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Side to Side a fost lansată pe 30 august 2016 ca al treilea single de pe albumul Dangerous Woman, scrisă de Ariana Grande, Nicki Minaj, Max Martin, Seven Cotecea, Ilia Salmanazeh și Alexander Corlund. Piesa îmbină reggae, pop, dancehall și R&B. Produsă de Max Martin și Ilia, melodia a fost înregistrată în studiourile MXM și Wolf Cousins din Stockholm, iar versurile lui Minaj au fost înregistrate în California și Philadelphia. Versurile piesei explorează tematica unei nopți pasionale, cu referințe sugestive la efortul fizic intens. Ariana a explicat într-un interviu că melodia este despre durere resimțită după o noapte de amor intens.
1: We were going back and forth and back and forth about what should this concept be, and I remember I was on the treadmill thinking and listening to my playlist of what was becoming the Dangerous Woman album, and I got to Side to Side and I was like, why does this feel so fun to listen to on the treadmill? And I FaceTimed Hannah and I said, we should be on SoulCycle bikes. And she was like, oh, I'll call you back. And then pulled together all these dope visual references. She's like, you and Nicki have to be in the sauna.
0: Videoclipul realizat de Anna Lux Davis prezintă o clasă de spinning condusă de Ariana, urmată de scene într-o sauna alături de Nicki Minaj și dansatori. Clipul a fost nominalizat la MTV Video Music Awards 2017 pentru cea mai bună coreografie. Side to Side a atins locul 4 în Billboard Hot 100 și a fost certificată cu 6 discuri de platină în Statele Unite ale Americii. A devenit un imn al încrederii feminine și al libertății de exprimare, consolidând statutul Arianei ca o forță inovatoare în muzica pop.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music.

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: întoarce la tine.
1: Hai cu Smile FM.
2: We have ignition, strap in. You're about to listen to the hottest sound.
1: Hai cu hituri. Hai să fim number one.
3: Se pare că

0: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de știință vorbim despre o senzație pe care aproape toți adulții o au. De ce timpul pare să treacă tot mai repede pe măsură ce îmbătrânim? În copilărie, o vară părea nesfârșită, un an școlar părea foarte lung, dar ca adult, lunile și anii par să zboare. De ce? Explicația ține de modul în care creierul percepe și stochează experiențele. Când suntem copii, aproape totul este nou, lucruri, locuri, oameni, experiențe. Creierul procesează multe informații noi și creează numeroase amintiri. Din cauza acestei densități de experiențe, perioada pare mai lungă atunci când ne uităm înapoi. La maturitate, viața devine mai repetitivă, rutina face ca zilele să semene între ele, iar creierul creează mai puține repere memorabile. Astfel, timpul pare comprimat. Mai există și o explicație matematică interesantă. Pentru un copil de 10 ani, un an reprezintă 10% din viața sa. Pentru un om de 50 de ani, același an reprezintă doar 2%. Cu cât înaintăm în vârstă, fiecare perioadă pare relativ mai scurtă. De aceea, experiențele noi, călătoriile sau învățarea unor lucruri diferite pot face timpul să pară mai bogat și mai lent. Așadar, timpul nu se accelerează cu adevărat, se schimbă doar felul în care creierul nostru îl percepe. Poate că secretul este să continuăm să descoperim, să învățăm și să trăim experiențe noi, indiferent de vârstă. Ovidiu Munteanu sunt eu și aceasta a fost Pastila de știință, iar noi ne reauzim curând cu o nouă întrebare care ne face să privim altfel lumea din jur.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.

0: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: When nothing feels like home, it's good to know that you're not alone.
1: Șefu, Sasha Tiesto, pui și mie pentru prietenii mei și pentru toate. Smile FM.

0: drag ascultător de Smile FM! Îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.